0: Amerikaner pomoč, da će ovdje u Burkina Faso pomoč. Pa znao da sam moš dvi leta doma dila, pa onda me ta direktor iz Oberösterreicha reka, no jo, jetzt bis in Pension, sad se vozi s manom. Pa kad sam se da s njim dolika vozio, onda sam mislil, no, bude imam čuda dela. I tako sad u 40 let pomažem tu ljudem kako je moguće. A ja marim samo da pomoč, ko ljudi me ne pomožu.
1: Pred kratkim ste opet bili onda. Kako se situacija razvila sad u prošli leti?
0: No da, mi sad nismo bili 2-3 leta dolika, ali sada je bilo tako da nismo imali problema. A samo na gornji kraj Burkina Faso, to te je malo pogibelno. A kada smo mi dolika, to te je, niš nismo znali da je kakav problem ili da ne smemo tamo. A mi smo zato oši male dan militija konvoj, smo male.
1: Kakvi ljudi su to, ki to živu u Burkini Faso? Kako si moramo to mi ovdje u gradišću predstaviti?
0: Jako čuda pomožu i stranija ljudima. Mi smo čuda tonov hirze kupili kad je tjela godina vans, pa kad nije tjela 5 godine, onda je bi sako leto glad. I smo čuda tonov hirze kupili da ljude preživiti moru.
1: Ko pogledate najezad, što su bili vaši najveći, najvažniji projekti, more biti, sigurno su svi bili jako posebni, ali na što rad mislite najezad?
0: Ja preka najveći projekti su bili špital, pa to te nisamo ordinacijon veliki, nego to te je separat jedna kuća za zubare, caunovac i za geputni štacijon, kaj na svih ljudi dojedu i röntgenhaus. Tako čuda urto te objektov je i jako dobro funkcionira ta špital. Interesant je to, kad je pred 3 leta glavni špital u Kongosiji u jednom varoši pogorio, onda su svi ta doktori k nam i ljudi došli i to je bilo dobro. Aba još jedan problem je to, čuda ljudi dojedu 30-40 km piše u špital, pa ne dojedu već, da je kasno dojedu, ne? Pa onda vani spu na zemlji, pa je bilo čuda, imaju i kačov, debli kačov. Pa to smo sad rekli, to nije smi biti, ki do 6 ure ne dojede u ordinacijon, tamo rasekla, ne gleda da ima reke spad, ali ne na zemlji pred špitalom.
1: Što su sad vaši aktualni projekti?
0: Momentan je tako da kanimo, ili da smo ur kupili, da 20 plugov i oslic, da se ljudjam pomožu osebujno kada je muž upa ili nije došao do moja iz rata, čo je bilo čuda problema za dnjo leta, pa tako da i malo pomožemo preživiti u familiju.
2: Tako Ferenc Grandić, utemeljitelj društva Pomoć direktno Burkina Faso. Razgovor je peljao Martin Herić.
3: Danas.
2: Petar Madjar od konzervativne stranke TISA je danas u Budimpešti prisegao kod premijer Ugarske. Po svojem dobitku pri parlamentarni izbori stoji Madjar kod naslednik Viktora Orbana pred brojnimi zadačami. Uz korupciju u zemlji se mora boriti i protiv deficita ki sve jače raste. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer su pred svim u južnom i srednjem gradišću mogući godinasti pljuski. Tokom prve polovice noći na nedilju će pak nastati suho. Temperatura će pasti na 11 do 7 stupnjev. Zutra na majkin dan će prevladati sunce, ipak će s početka biti još magleno. Tokom dana će dobroditi par oblakov. Teplo s 21 do 26 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!

U Paengertu svečuje Walter Resac zutra, 10. maja, svoj 55. rođendan. Sve najbolje mu želi njegova draga žena Hildegard Jačkom, daleki su i prez kraja puti od Velikoborištovskoga tamburaškoga društva Harmonija.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Čekamo vaše želje, vi nas morate pravo da dostignuti i e-mailom. Naša adresa glasi hrvati@urf.at. I sa sljedećom Jačkom ostajemo u Pinkovcu. Onda je Inge Radaković svečevala 4. maja svoj 70. rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlja i Božjega blagoslova joj želju njedica, zijati i unuki. Dobre želje neka budu još lipše Jačkom od Tamburaškoga orkestra Pinkovac, tvoja zemlja.

Čestitke idu u novo mjesto. Agneski Piler za nje 79. rođendan i majkin dan. Sve dobro, čuda zdravlja i sriće želju kćere Irene i Sabine, Mihajl, unuk Martin i Kim, a osebujno nje mali praunuki Klara i Niklas. A sada najljepša rečenica iz pisma: mi smo svi jako sretni da te imamo, draga oma Agnes. Sretan ti rođendan, mama, zajačit će Valentina.

tim smo ju skoro pri kraju, ali za jednu jačku s čestitkom još imamo vremena i ova je za Kristu Grafel u Vulka Prodrštofu, kaj je svečevala projduci pandiljak svoj 78. rođendan. Draga Krista, mi ti želimo od srca za tvoj rođendan čuda zdravlja, sriće, čuda moći i Božjega blagoslova. Zvana toga ti želimo još sve najbolje, to su tvoji dragi Walter, Marija, Štefan, Aleksandra, Hanna, Jürgen, Sabine i Sofija. Živila Krista! Uz dobre želje, Štefaruši i jačka, ljubav nije samo rič. A ja, Viktorija Palatin, hvalim na ovom mjestu i želim još lip večer.